معزز سامعين، اسي كسات تولي هدير مي يمجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے پاک پروردگار، حرم کی زمین ہو، سامنے کعبہ ہو، ہاتھ میں قرآن ہو، نزا کا وقت ہو اور دل میں ایمان ہو، زبان پر کلمہ ہو. ہر مسلمان یہی آرزو کرتا ہے کہ موت آئے تو اس طرح آئے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذريه سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. محفل شب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. راما صاحب تکنیکی مدد دے رہے ہیں. محفل حمد و نعت میں آج موت سے متعلق چند باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں. آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں. سورۃ الانبیاء, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہیں آزماتے رہیں گے, اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں.